0: 関東地方の天気をお伝えします。東京は晴れ、夕方から一時にわか雨、千葉、埼玉はともに晴れ、神奈川県は曇りのち晴れでしょう。天気予報をお伝えしました。
1: 長い間内地の桜を見てません。
2: まさや君、競争にいるんじゃなかったの？
3: お誕生日おめでとう。
2: え？
3: え？
2: 大好きなおにぎり、ありがとう。
3: おいしいよ。食べてみて。ねえ。
2: あの、競争でまた何かの趣味が処刑したと。人を殺すのか、そんなに楽しい？
3: 私は君の病人ではない。
2: 答えて、そうなの？
3: この戦争の道に踏み出したから、私は国家のために命を捧げることを決めたのだ。
2: 戦場で敵何千の者に倒したら、あなたを誇りに思います。私と結婚するのは戦士です。殺人鬼ではありません。
3: 好きな人がいるんだぞ。

0: 少佐殿、そろそろ鏡山へ戻らなければ。
1: 私の狙撃隊をこちらに移してこい。
0: はい。少佐殿。
2: 私の任務は人を救うことです。あなたの任務は人を殺すことです。私たちこのままでどうやって夫婦になれるというんですか。前線で多くの兵士が私を必要としています。私がここを離れるのはあなたが倒れる姿を見たくないだけです。どうかお元気。
3: 排长，不等小莫，
4: 在这等他一刻钟，再不来的话，撤。
0: 你们到底是什么人？
5: 我们是共产党的游击队，我是队长老马，你们的人呢？
0: 在城外武阳刚汇合，我迷路了。
5: 好，跟我走。
6: 哎，怎么了？
7: 尿尿？
6: 紧急下当。

0: 航空部隊は夜明け前に南東方面を爆撃する。
1: 山本大佐殿、第六航空部隊は夜明け前に南東方面を爆撃する予定になっております。ホンリンドゥは爆撃範囲の周辺にありますから、少佐殿にすぐにでも撤退なさるように申し上げなくては。
2: 他说什么？ホンリンドゥ小五，
3: さっきは何言ったの？言え。
1: 話します。山本大佐殿の第六航空部隊は夜明け前に南東方面を爆撃する予定になっております。フォン・リンドゥは爆撃範囲の周辺にあります。
3: 鬼子的空军会随时轰炸东南面，而フォン・リンドゥ就在范围边缘。
2: 我得去告诉他们。
3: 你疯了，到现在你还想念那个怨妇？
2: 你再说一遍。
3: 这个年头寡妇多的是。
2: 她不再是寡妇。
3: 把枪放下，放下，这是命令，我是排长。
2: 那我不再是军人，我只是个打三级的。
3: 那好，那你就是一个逃兵，我随时可以把你枪毙。
2: 你谈过恋爱没有？要打打我的头，不要打碎我的心。
3: 走啊！
4: 停机了！停机了！停机了！停机了！停机了！
5: さっさと行って確認しろ。

0: 太师，臣妾有旨，臣妾有旨。
1: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
2: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
2: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
3: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
4: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
5: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
6: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
7: 太师，臣妾有旨。
0: 太师，臣妾有旨。
8: 太师，臣妾有旨。
9: 太师，臣妾有旨。
10: 太师，臣妾有旨。
11: 太师，臣妾有旨。
12: 太师，臣妾有旨。
13: 太师，臣